0: έτσι. Ραφαράι. Ράχε φαραδόμπτη. Μου φαρδούζα μήνα. Γουαμονέσαι.
1: Τελό γονάρι κάπου τσαλίνα.
2: Κασαμίνα που έρασα είμαι να λίγο βορώ λόγα μαθέφε μαζού.
1: Ε, να χαλήν πούτια και τσίγκα
0: μου. Μου, ε, πάτε είναι, πάτε είναι.
1: Ε, ρογόνα.
2: Α, άγγελοι μου και μου χάσουν λόγοι κασαμίνα και είμαι να λίγο βορώ λόγα μαθέφε μαζού.
1: Ε.
2: Πάνε να πάγε σούμου ρε που φουάζα ρινά ρε που βουλούπε.
0: Ε.
2: Που σκέζα την ελέλ.
0: Ε, ε.
2: Που γνωρί, πριν λέμε σέβα να βαρενά, διαφαρό. Di pulelo, di emadika, le mo bana ba ile di kolonje di je mara ba tella ka mo gai, a pulele di pulelo, ka ga borena, re bolele le di emadika, le di je je di ya tea.
0: Oh ri remeka di ka.
2: Ah,
1: nana mile ko go kwela, he bana, oh pulelo le bo tsho kwa yi.
2: Pulelo le bo tsho ka guru guru guru ma ke ga nyele ga nyele ke nyaka go botsa nnete. Mmoto ngwa molupi ga go meledi ga bana. Bana ba bangwe ba dime ja diria.
1: Nna ke go kwile motheletsi ke tloga ke le go a kudu o boledi sana le wena. Ke na le bo mphoka fa ke a le boga.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah. Re bua ga mata, re bua ga mata. Ka re tsaba ngwa keba, re fetse ba re mini ga molaetsa o ye. Nda, loko vela.
3: Ndo, loko vela, loko vela.
1: Le kai gwanesu.
3: Re le kai doctor.
1: Re gwana botlhopeng.
0: Re bonala le mang mo.
3: Ke ke mo go bitsa nna mo sprint ha ya ni ke batla mana o le sikukuni.
0: Ho e ha wa re koli bonga mana. Ro ba tanganetsa.
3: Yeah, no le bua.
0: Re no lina lina kana ka taba ya heritage ya rena batho. He ya tsamaya ma ya fella re tsibore re ka tiranya ke le re thuse.
3: He wa tswa go tsone tso gore gana jale. Re tsotse le teng a ke mo re bana ba rena bana ba rena. Re ba tsotse le teng gore wa ba ditute tsedi rape. Kana le bana ba tsaka tsa rena. Ga ba tsile tsedi ba tswa ba dira tsho go sekolo. Jale ba dira tsedi. Ene ga ba tsaka ka o le le tsedi.
0: Le le se fenda.
1: Le se fenda.
3: Le se fenda.
1: Kore.
3: Ke nna mana. Ene re o mte o tse simola la rosa. Ene le mantsa mbo.
0: A ka. Ai wa. Ro ri bua ga manda.
1: Ra le boga gone se ri le boga ri le boga ri le boga. E re topa mo go botheletsi. Ma re be xao.
4: Halo, jae di ke ke bana ba mo yini.
1: Le kai ngwanesu.
4: Ke ra mamma di folo ya ma ola ola ka mo buchi ka.
1: Africa ya di nale di le double vembe ya phalaphala FM di kopana.
0: Nda.
4: Mba mba wa msanda bo vhoza bo bona.
0: Rota karanga manda.
4: Wa ni ju nabi ka mo go baile le ka mo.
0: Eh.
4: Bo mara mo khala bo mo ba re ke faru. Ari ya tsaga ma khoba be re ka go ke ba fa di ba bona ba kra bana ba ba lahlele ka mokwe ke
0: ke le ipo mane ke le kweba
4: ya le re ma ya re ma le mmusho wa re na o re ba sa di ba dire aboshi ba di se faro ki mo ya re ma le ma di kwa ma ntshi ka ba la gore di ba alwa
1: di di pele se ga ga bo rena ke se fe gona mowe
4: re na re la tle re ga re go tse motho wa re re bola ya bana.
0: Oh.
4: He? O bola ya motho abortion ga o ka lebelela gore ga o teng ke ka tsai ba dira go abortion
0: mo
4: malanga o fitla le mpompo ka ba ka e di tete.
0: Ha wa re le go ile.
1: Re tloga re le go ile re. Re khole bua ka manda ndandona re khole bua.
4: Re yo le wanda.
0: Nda. Ke bo se re go tlhomela mo sengi.
4: Re go tswa tsena.
1: Tobela FM bo shate WhatsApp le bo itabisho. Re tope mo tshele tshobo go fa.
0: Mo
1: tshele tshiba di mesha.
4: Nda.
1: Ndanduna.
4: Re mo kwa tsa ndo mo ya mo kwa tsa wa Venda.
1: Bo ha hani na.
4: Mo ndo vuwa mo kwa tsa wa Venda.
1: Ndandu ko takara nga manda.
4: Ri rata ha hu.
1: Ri a le bo.
0: Ka mo di ba fara wa bonese.
4: Re bo ntwa we.
0: Nda.
4: Ah, ke nna tsia la la ka ri ba go di se ba na madovi. Zidimba. Mikusule.
2: Mubuzeni
0: mukwasha uri achitheva adzaulukira mini ngauri tiri zvino rekanwezi wabufana ri mutanganedzani mukwasha uyu
2: mukwasha ri mutanganedza ngori awane vana voambara masheto vana vachiwana vachikudzitongisa ngavufa voambara masheto ndova mukwasha ravatanganedzana nga mashoya Vaya tiba na mene me mukwasha.
0: Vata tiba na ntwa.
1: Ah, vata ni goodies abone.
0: Rodi wanga manda, musiri kwa tabi sana. Kaino mbeke ya mshumu.
2: Kaya nkara mkubati.
1: Ah, hey.
0: Uli tama yanga.
2: Ah,
0: hey. Ya gomola.
1: Tuma na FM, mshati wati wali wali tabi show. Le para para FM, diko pa nichibo ya mchilechi. Kogo wacha nite. Iriko kupele, mpo, ar kupele wa chilechi barina. Ba chilechi kaba skali checha. Nomoro ya WhatsApp. Ya WhatsApp ka lebaka la gore e šitiša melaetša go tsena nomoro yeo o e filego ya WhatsApp batheletše ba Thobela FM le Phalaphala FM ba ska e letšetša ba letšetše fela ya 086-000-2452 ka babotse mpo
0: ka ba rendi di bane lomesena ka maatla nomoro helane ya WhatsApp e ne rekwamba yone ba sa go e founela ka gore hela nomoro a e ye moyane nomoro helane ndi yoto sea phese molaetsa a se yo founela hela nomoro e ne re kore 072-897-8325 iPhone ndi nomboro ine vato sia mulaedza ndi ine randi ya WhatsApp ai jeni muyana ndi kotovolora 072-897-8325 iPhone riwi ngauri as nomboro ine vone vanga jananga yo muyana yo jana muyana ndi hei ya 086-000-2452 ya WhatsApp ai muyana
1: ndizo mpo
0: Mungana wanga.
1: Ngari mboni.
0: Ngari mboni mukwasha. Ngari mboni.
1: Wana mpapa abamfizwa budi. Mpawe.
0: Mukwasha.
1: Ngari mboni na.
0: Mukwasha.
1: Mukwasha yeri mboni.
0: Ngari yeri mboni. The God of Pokemon. The God of Pokemon. Tiba ndo humbela mukwasha. Ngari mboni na. Nendotenda.
1: Yalibuka. Sana. DRC.
0: Bafe.
1: Panda Pongo.